P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

0: Hele Norges juleradio. P24-7 juleradion.
1: God jul!
0: P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

var det Mikkel Rev som lusket forbi på ski, så fornøyd å bli. 11 små mus.

0: Hei, jeg heter Benjamin Bårli Silseth og psykolog. Mitt aller beste tips for å komme seg fint gjennom julefeiringen, det å ta litt tid for deg selv. Ta en timeout, gå en tur, hør på podcast, les en bok litt alene på soverommet. Gjør det du trenger for å koble litt av alene.
1: Dette P24-7 Juleradion.

0: Den gode julestemningen. Have yourself a merry little Christmas. Sleigh bells ring, I'm listening. Dette er P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.
1: God jul!

stearin og lenkelys. Begynner å smile bredt til fremmede med trær. Plutselig liksom, vi er rare og bjørn.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

0: er Liv Meyer Frey, kultur- og likestillingsminister. For at jeg skal få skikkelig julestemning, så må jeg ha lukten av pinnekjøtt.
1: P24-7, juleradioen.

0: Du hører P24-7, juleradion.
1: Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg gir slipp,

0: P24-7, juleradion.
1: La det snø, la det snø, la det snø.
2: Chestnuts roasting on an open fire.
0: Hele Norges juleradio.
1: God jul!
0: Julekos hele døgnet.

0: P24-7, juleradion.
1: La det sne, la det sne, la det sne.
2: Chestnuts roasting on an open fire.
0: Hele Norges juleradio.
1: God jul!
0: Julekos hele døgnet.

0: er litt mer fri kultur- og likestillingsminister. For at jeg skal få skikkelig julestemning, så må jeg ha lukten av pinnekjøtt.
1: P24-7, juleradioen.

0: Hele Norges juleradio. P24-7 juleradion.
1: God jul!
0: P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

0: Hei, jeg heter Benjamin Bårli Silseth og psykolog. Mitt aller beste tips for å komme seg fint gjennom julefeiringen, det å ta litt tid for deg selv. Ta en timeout, gå en tur, hør på podcast, les en bok litt alene på soverommet. Gjør det du trenger for å koble litt av alene.
1: Dette P24-7 Juleradion.

0: P24-7, juleradion.
1: La det snø, la det snø, la det snø. Chestnuts
0: roasting on an open fire. Hele Norges juleradio.
2: God jul!
0: Julekos

0: P24-7. Juleradion.
1: Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg gir slipp,

0: Hele Norges juleradio. P24-7 juleradion.
1: God jul!
0: P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.